0: ashama akka mul'atan sagantaan BBC afaan Oromoo roobii galgalaa eegale. Naannoo Oromiyaatti wanti nagaa buusuuf danqaa guddaa ta'e maali?
1: Tokkummaan Oromoo barbaachisaadha ni jedhama afaaniin garuu gahaatti akka inni hojiirra ooluuf immoo gama lachuudhaan warri araaran barbaanne waan jiran walitti fakkaata.
0: Xiinxalaa dubbifneerra Ameerikaan ammallee Iraan jabeesseen haleelaa jette turtii addaa haadha warraa Haacaaluu Hundeessaa waliin taasifne.
2: Kophaan keenya eessayyuu galma ga'uu hin dandeenyu yeroo baay'ee faawundeeshinaa jedhamu waanuma qarshii irraa hafe fakkaata garuu akkaataa kamiin akkasiin nuuf waaqatu beeka.
0: Daanyaa Somaaliyaa Ameerikaan balbala dhoowwiteef simannaan gootaa taasifamuu fi kaan ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Badhaasni Haacaaluu Marsaa Shanaffaa barana taasifamuu damee 11 akka badhaasuu faawundeeshiniin sagantaa kana qopheessu guyyaa irraa beeksise. Haa ta'u malee hanqinni maallaqaa akka rakkoo isaan itti ta'e haati warraa Haacaaluu BBC'tti himteetti. Artistiin Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa waggoota jaha dura magaalaa Finfinneetti ajjeefame. Eegasii faawundeeshiniin maqaa isaan hundaa'e badhaasa qopheessu dabalatee wantoota garaagaraa hojjeta. Turtii haadha ijoollee isaa sadii fi jaalallee isaa ijoollummaa addee faantu damissee diroo waliin taasifne kunuuti.
2: Kophaan keenya eessayyuu galma ga'uu hin dandeenyu yeroo baay'ee faawundeeshinaa jedhamu waanuma qarshii irraa hafe fakkaata garuu akkaataa kamiin akkasiin nuuf waaqatu beeka. Jechuun waaqaa gadhiisii jechuushanii. Kophaa keenya wanti eessayyuu nu geessisu hin jiru garuu uummata wajjin gara fuulduraatti hin deemne jennee yaala.
0: Hojiiwwan tarii faawundeeshiniin keessan hojjetaa jiru kan uummanni beeku qaba jettanii yaaddan jira.
2: Kanamma yoonaa gaa uummanni quba qabus irra deebi'ee akka quba qabus barbaadu waggaa sadan kana boranitti bishaan hojjetameedha. So piroojektii akkasii baay'ee harkaa qabna garuu hojjechuudhaaf immoo an danqamti ta'ee qarshii dhuma dhabuudha. Qarshiin sun immoo faawundeeshinii meeshaayyuu fidu uummatuma irraa fuudhee garuma uummataatti faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa gargaaruu deeggaruu dandeenya fuudhee gaafachuu danda'a 7555. Karaa sanaan gargaaruu danda'a. Uummanni nu gargaaru taanaan nuti deebisnee wanta bareedaa hojjannee agarsiisa hin neeti yaannaa hojiin sun illee kan hojjetame namoota abbootii qabeenyaa yeroo sanatti deeggarsan godhaniini. Waggaa shan guunneerraa garuu waggaa shan keessatti hojiin hojjetamne hojjanneerra. Ammas immoo wantoonni hojjanne jira barattoota meeqamna barattoota 60 qabna. Hojii garaagaraa emergensiin yookiin uumamu asirratti illee waanuma qabnu kaa'een hirmaanna. Garuu hojii keenya tursiisuudhaaf uummanni nu cinaa yoo dhaabbate malee gara mittiyyuu socho'uu hin dandeenyu.
0: Mee artistoota fakkeenyaaf amma artistoota ola deemoo kana Haacaaluu fakkeessan kana Haacaaluu ta'uu barbaadan hawaasaaf waa gumaatu barbaadan baay'ee jiru. Tarii faawundeeshiniin keessan karaa kamiin isaan tumsuu danda'a?
2: Faawundeeshiniin tumsa barbaadan jechaa jiraama. Akkaataa kamiin tumsuu danda'a?
0: Maafansi gaafadhee kaayyoon hundeeffama isaa keessa tokko kaayyoo Haacaaluutti fusi waan ta'eedhaa fi tarii namoota humna qaban wajjinis walitti fidus ta'uu danda'a, carraa barnootaa ta'uu danda'a, leenjii ta'uu danda'a, barnoota muuziqaa ta'uu danda'a, tarii yoo jiraate fansi gaafadhee.
2: Karoora hedduutu jira. Karoora hedduu sana immoo hojjechuudhaaf yaa akkuma qarshiitu barbaachisa. Warra ola deemuu kan jettuuf immoo intarneetii keessatti badhaasa keessatti weellisaa haaraa. Kan jedhu qabna waan ta'eef amma dandeenyutti kaa'isumaan tumsaa jirra malee akkasitti akka ati na gaafatte kanatti waan itti hojjanne hin jiru gara fuulduraatti garuu yoo akkuma isin jedhe waan barbaannu yoo arganne akka barbaannu kanatti deemuu dandeenya.
0: Amma akka yaada keerraa hubadheetti rakkoo maallaqaa qabnaadha faawundeeshinii Haacaaluu keessatti.
2: Yaa namni kan nu hubatu faawundeeshinii waan maqasii baay'ee qabu fakkaata itti fakkaata. Garuu faawundeeshinii nomaan qabu faawundeeshinii jechuun mana duwwaadha jedhee yeroo maranissa. Gareera miti. Kana hojjechuudhaafis maal gochuudhaafis dirqama deeggartiin barbaachisaadha.
0: Yeroo darbee siidaan Haacaaluu Finfinnee keessatti eebbifameera sagantaa sanarratti hirmaattee turte.

0: attamin ilaalte itti gammaddanii?
1: Gasiidaan haacaaluu laphee uummata miliyoona meeqa keessa jedhamu jira. Ijaaramuun isaa bareeda. Waanuma dubbatan kana hojjetan waan ta'eefi akka dubbatanitti hinatni waan ta'eef wanti sun godhameera. Godhamuufaatti egaa haceen siidaadhaan qofa miti kan ibsamu. Waan baay'eedhaan ibsuu dandeessa hojjetamuufaatti. Gaafii qabus miti jechuudha.
0: Gaafii koo xumuraatu kuni kana duras miidiyaalatti dubbatteetta anis yeroon si gaafadhee dubbattee turte sagantaa irratti yeroo miidiyaalatti kennitanii uffata gaddaa uffatteetu mul'atte. Tarii waa'ee uffata kana kan namoonnis gaafatanii yerootti dubbattes nan beeka. Maal nutti hima uffata kana uffachuun kee ergaa maalii dabarsuu fi waggaa kana guutuun?
1: Waggaa kana guutuun miti amma jechuun asirra dhaabbatee akkasan godha akkanan godha jechuun danda'uuf garuu I don't know waanan eeguun qaba. Namni waan eeguu qaba ni jira. Waanan eeguun qaba. Waan hin eegu sun ta'e taanaan namarraa miti kan hin eegu. Dubbii keenya irratti waaqarraan eega. Achuun koo akkaataa kan maaliin du'ee hunda keenyatti beekaman ta'ee fi dhugaan isaa immoo nuun galle. Gaafa dhugaan isaa nuun galle ka anis bishaashii kana nan baasu an baasu I don't know ga. Har'arra taa'ee kan hin jedhani anaaf dhugaa na ceemataa kee irra jira. Maqaan qulqulluu maal jedha keessa kitaabni qulqulluun? Baadiyyaa beetiraas na'u. Wayidamu inistiraas na'edha. Anaaf faaxiin mallattoo kiyyaa eenyummaa kiyyaa mataa kee. Jechuun akkaataan isa ibsuun qabu fani garuummoo kan inni ani shaashii kan hidhatee deemu gaafa dhugaa na cuukkoo ba'e meebii nan baasaa laataan baasu laatamoo achirra teenye otoo haasofne wayyu ammasitti garuu ni mataa sana booda waan ta'ummoo beeku qaba farra malee boruun beeku waan ta'eef.
0: Hayyee guddaa galatoomeeffantu.
1: Hayyee ulfaatu haadhoofoo galatoomeeffannoo.
2: Haati warraa caaluu haqi abbaa warraa ishee akka hin baane waggaa waggaa himatti waggaa shan duraa manni murtii olaanaa federaalaa namoota yakkamtoota jechuun dhimma ajjechaa Hacaaluutiin murtii irratti murteesseera. Kunneenis Xilaa Nuyaamii hidhaa umrii guutuu, Kabbadaa Gammachuu hidhaa waggaa 18 akkasumas Abdii Alamaayyoo hidhaa jaajaan itti murtaa'uun ni yaadatama. Amma muuduuwwan gaggabaabosin biraan hangaa Doonaald Tiraamp cimsinee Iraan haleellaa jechuun dubbatan Ameerikaa fi Iraan halkan kaleessaa walaleelaa bulaniiru. Kaleessa cimsinee Iraan haleelleerra har'as cimsinee isaan haleellaa jechuun waajjira isaanii keessatti miidiyaaleef ibsa yeroo kennan dubbatan. Akkasumas Iraan ariitiidhaan waliigalticha mallatteessuu qabdi jechuun himaniiru. Gama kaaniin dubbiimaan ministeera dhimma alaa Iraan Teheraan karaa marii ishee Waashingtan waliin itti fufuu dandeessuu xiinxalaa akka jirtu beeksaniiru. Kaanaadaatti paayiliitiin eeyyama sirrii malee waggaa 17 xiyyaara oofee himatame. Qondaaloonni akka jedhanitti paayiliitiin umurii waggaa 59 kun bara 2009 irraa eegalee waraqaa eeyyama seera qabeessa malee xiyyaara balaliisaa waan tureef himatameera. Xumura irratti Afrikaa kibbaa Johaansbergitti dhukaasa jumlaa raawwateen namoonni 12 lubbuu dhabuu poolisiin hime. Kibxata kaleessaa qubsuma Alidilee Kiliivilaand jedhamutti haleellaa raawwate kanaan namoonni 9 biroo madaaniiru. Poolisiin shakkamaa barbaadaa jira. Oduu taanotan ca'a naannoo Oromiyaa keessatti waggoota 7 darban rakkoon nageenyaatti hammaachaa itti fufeera. Rakkoo kanaafis humnoonni siyaasaa wal himatu. Mormii uummata Oromoo fi kaaniin aangootti kan ba'e bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed mormitoonni aangootti gamanii jechuun himata. Mormitoonni fi hidhattoonni immoo mootummaan waadaa cabse dirree siyaasaa dhibbise jechuun komatu. Qaamoleen siyaasaa dhimma kana xiinxalan rakkoon bakka danuu akka jirtu akeeku. Dhimma kanarratti yeroo adda addaatti keessummoota dhiyeessaa turre. Har'a immoo qondaala duraanii abaa'oo waggoota 3 darban callisuu filatee fi hadhabama jiruuf qaamolee mootummaa fi mormitu kan qeequ Yaayyaa Bashir Awustiraaliyaa irraa dubbisneerra. Hamzaa Hussainitu dubbise rakkoo Oromiyaa keessatti wal xaxaatee lubbuu lammiilee galaafataa jiruu furuun maaliif cimee jedhee gaafate.
3: Warri mootummaa bulchuu fi warra mormituu gidduutti rakkoon kan hammaachuu danda'e lachuu Oromoodha ilaalchi jedhurraa eegaluu dadhabuudha gara mormitootaatiin rakkoon jiru. Akkasumas illee gara mootummaatiin ammoo humna kiyyaan keenya qofaan waa gochuu dandeenya wanti jedhu achi keessatti hundilleen fudhatu yoo ta'e iyyuu jiraachuu isaati. Tokkummaan Oromoo barbaachisaadha ni jedhama afaaniin garuu gahaatti akka inni hojiirra ooluuf immoo gama lachuudhaanuu warri araaran barbaanne waan jiran walitti fakkaata. Kanaafuu eessarra jira immoo achi keessaa ilkeen dubbii kanaa maal yoo naan jettee wal tuffiitu jira seenaa irratti waan hundaa'e jechuudha.

0: gama mormitootaatiin akkatti humna ammaa Oromoo humna Oromoo aangoo irra jiru kana ilaallutu akka malee tuffiin kan guutamedha. Jarri mootummaa ta'ee jiru kunis akka isaan warra mormitootaa kana ijaan taaniin laalanu godheera natti fakkaata. Kanaafu araara eegaluudha yookiin immoo nagaa buusuuf Oromoo gidduutti dura wal hubannaan humnoota siyaasaa lamaan kana gidduu jiru sirrachuu qaba natti fakkaata. Namoonni araara irratti hojjenna jedhanu dubbii kanarraa odoo eegalanii wanti araarri kun milkoofneef jira natti fakkaatu.
1: Ammas irra deddeebi'anii hidhattoota wajjiniinuma dubbannaa nagaa ni buusnaa karaa nagaan akka isaan qabsaa'an barbaannaa waliin dubbanna jedhu garuu qabatamaatti waan arginu eessatti rakkoon yookiin immoo gufuun kataa'ee jiru.
0: Nu dhiibuu tun taane yaada nu dhiyeessinus dhagahuu qabanii Oromoon yeroo waliif kennuu qaba aangoo irratti wal saamuu qabu yookiin immoo dhiigoo yookiin fedhii dhuunfaatiif jecha. Waan amma harka Oromoo galee kana xiqqeessanii ilaalanii alagaa wajjin irratti duuluun qabuu kan jedhu qabu gama mootummaa jechuudha. Waan kana gama mormitootaatiinis wanti kun hubatamuu danda'u qaba. Wanta argaaru guddaan waan kana fudhachuu diduutu jira jechuudha. Gama warra mootummaatiinis humni gara mormiitiin jiru kun humna salphaa akka hin taane humna dhiibbaa uumuu danda'u akka ta'e waa walii kennanii fudhachuun akka barbaachisaa ta'e maaltu akka rakkoo ta'e gadi baasanii dhiyeessuu barbaachisa uummata Oromootti jechuudha. Ummanni Oromoos yoo kana hubate gara dhugaan jirtu laalee duukaa hiriiruu danda'a jechuudha. Akkaataan itti mootummaan kun amma bulchaa jiru Oromoo garaan geenye eeyyee dhugaa garaan geenye because waan Oromoon barbaadu hunda dhugoomseera jedhamee hin laalamu. Ammoo fedhiin Oromoo iyyuu maanni kan jedhu mataan isaa ammoo gaaffii.
1: Amma akka ibsanaa kennite irraa wal tuffachuu iddoo oliif kennuu dhiisuu xiiqii walirratti qabachuu. Irraa kan hafe amma humnoonni siyaasaa Oromiyaa keessatti wal falmaa jiran kun wanti ijoon irratti wal dhaban tokko lama sadii jennee kaasnu maali?
0: Tokko waa'ee aangooti. Aangoo amma warri amma harkaa qabu kuni qoodama aangoo amma jiru kan caalaa guddaa ta'ee haala qabsochii yeroo dheeraaf godhamaa ture sun barbaaduun qooduu qabu warra mormitootaatiif kan jedhu jira gara mormiitiin jechuudha. Gara mootummaatiin ammoo kana gochuun akka hin danda'amnetu jira. Waltuffiin kun yoo furame malimmoo namni waltuffii garaadhaa qabu mormaa ol waliin haasa'eedhaaf waa furuu hin danda'u. Kana gidduutti lubbuun namoota nagaa hedduu gaaga'amaa jira waan ta'eef yeroo waan akkanaa dubbannu hundumaa lammiilee qulqulluu sababa kanaan wal waraansa kanaan jireenya isaanii dhabaa jiran lubbuu isaanii dhabaa jiran sana yaadachuunis hanqateera.
1: Warri beektonni uummata kanaaf falmina jedhanillee wal qoqqoodaniiru dantaa isaaniif jecha waan qoqqoodamaniif siyaasi kunis babbadee ijoo dhabee kan jedhanii kaasanis ture. Isa kana irratti maal jettati gama beektotaatiin gama warra siyaasa uummata waa'ee siyaasaa qajeelchan kanaan maaltu godhamuu qaba jetta?
0: Galatoon dhugaa keeti konfiyuuzinii guddaatu jira mooraa mormitoota Oromoo keessa mormitoota yoo jiran dhuguma akkasu jettee warra qawwee baatu qofa yaadata namni humna sanaan ala jiru kan hidhatiin faffaca'ee jirus waan salphaa miti warra dhiibbaa uumuu danda'udha. Jarri kun amma yeroo ammaa kanatti akka malee faffaca'aadha yaada wal fakkaataadhaan nama sadii afur waliin deemuun agartu kanaafanii ani kananii. Mootummaa amma jiru kana garmalee dhiibuun barbaachisaa miti akka Oromootti harkarra qabu wayyaa wajjin haasa'uu araara wajjin buusuudhaaf dursa kennu wayyaa kan biraa wajjin itti duuluurra innan jedhu guddaanuyyuu mooraan mormii Oromoo faffaca'aa fi waliisaayyuu diinaffataadha akka malee jechuudha. Warra waliin deemu dur beeknullee arra waliin arginu jechuudha. Ibin akka aktivistiitti isa ta'u ibin akkuma warra qawweetti isa ta'u walumaa gallisaa mooraan mormii Oromoo faffaca'aadha tokkummaan qabu jechuudha. Mooraa akkasii kana keessatti balaan kana caalu balaan siyaasaa biyya sana keessatti yoo dhalate Oromoo gar tokkotti qabee tokkoomsa warra jedhee abjootutu jira. Annatti hin fakkaatu kun akkas ta'uu hin danda'u.
1: Namoonni gaaffii garaagaraa kaasuu yaada garaagaraa yeroo sirratti kennan argina miidiyaa hawaasummaa irratti mootummaa fa'aa wajjin hojjetaa mootummaatti gale fa'aa jedhanii namoonni yeroo barreessan argaa turre maal ejjennoon kee kanarratti deebii akkamii qabda?
0: Ani tureen ture erga callisee waggaa sadan tokko sababni isaas maanni waan deemaa jiru kana sirriitti gadi fageessee ilaaluudhaaf yeroo fudhadhee dubbachuurra dhaggeeffachuuf dubbisuun filadhe. So wantan irra gahee maanni waanuma ammasiin jedhaa jiru kana ejjennoo amma qabu kanarran gahe jechuudha. So yaayyaan PP hin taane warra akkasumaan jedhuufi yaayyaan yaada araaraati kan dhiyeessaa jiru. Yaada araaraa ana dura namoonni baay'een dhiyeessaa akka turan nan beeka. Anis amma namoota yaada araaraa barbaadanu joyin godha.

0: ammoo akka mataa kiyyaatti yaadanitti amanuu waan hin tuqamne yookiin ammammaatti attenshiniin hin kennamneef jedhuun kaasaa jira. So waa'ee araaraa dubbachuun piippii ta'uudha yookiin piippii jooyin gochuudha jedhee warra laaluu fi baay'ee dogoggoraniiru hin jedha. Tokkoffaa maqabaleessin akkanaa kunis gaarii miti garte. Namni tokko yaada duraan qabaachaa ture anytime jijjiiruu danda'a oduma jijjiirraadha jennellee jechuudha. Ammoo wal waraansarra araara nu wayyaa jedhanii yaaduun nama yakkamsiisuun qabu yoo yakka ta'e yoo kunis yookiin immoo dhaaba wayii tokkotti dhaqanii galuudha jedhame I don't care rakkoon hin jiru kan jechuudha. So yaada araaraa ammallee amma lubbuun jirutti ittiin amana kaleessas araaruma keessisaa wanti dubbataa baane. Amma garuu in depth waan hin laalin qabaa dubbiin akkanaa kun Oromoon baasu. Oromoon yaada wal fakkaataa tokkotti luucca'ee carraa amma harka isaa jiru kana eeggate waan hafe sana guuttachuudhaaf nagaa buusee nagaa walii kennuu qaban jedhee amana.
1: Ayyee yaayaa yaada bal'aa nuu kennite hedduu galatoomi.
2: Murteessaa kubbaa miilaa Somaaliyaa Omar Artaan erga Ameerikaa seenuu dhorkame booda roobii ganama biyya isaatti yeroo deebi'u simannaan ho'aa taasifameef. Jiraattonni magaalaa Moqadishoo BBC'n dubbise kana caalaa simannaan gootaa akka taasifamuuf dubbataniiru. Ameerikaan murteessaa waancaa addunyaa akka taphachiisuu filame kana akka biyya isheen seenne kan dhorkiteef miseensa shoror keessaati jettee waan shakkitee fakkatee ibsiteetti. Omar Artaan abdii akkan kunnee fi dorgommii waancaa ittaan irrattillee biyya isaa akka boonsuuf yaade BBC'tti
3: meeraa.
4: Fiifan adeemsa kana hunda keessatti na deeggaraa ture. Tarkaanfii hundarratti na cinaa dhaabbate. Hanga yeroo ani biyyaa ba'uuf jedhuutti illee na tumsa ture. Dorgommii waancaa addunyaa ittaan irratti yoo rabbi jedhe nan hirmaadha. Kana uummata Somaaliyaaf nan mirkaneessa. Biyya koo immoo haala gaariin nan bakka bu'a. Yeroo sana uummanni Somaaliyaa akka itti boonuu fi jajjabaatu nan abdadha. Hundi keenya maqaa gaarii Somaalee eeguuf dirqama qabna. Somaaliyaan biyya keenya yeroo rakkinaas ta'ee yeroo gaariitti.
3: Anaga dhan magaca Somaaliyeed inaan difaacno Somaaliya leen hay haddii ay xumaato iyo haddii ay fiicnaato.
2: Jiraattonni magaalaa Moqadishoo lama Omar Artaan viizaa dhorkamuu laalchisuun akkas jedhan.
5: Magacaygu waa Bilan Maxamuud. Maanta waxaan u joognaa.
6: Maqaan koo Bilan Bilee Mohammadin jedhama. Har'a asitti kan walitti qabamne abbaa murtii yookiin murteessaa Omar simachuufi. Omar baga nagaan dhuftee jechuun simanne. Wanta Omar irra ga'etti baay'ee gaddineerra. Omar dargaggeessa murteessaa Somaalii sadarkaa idila addunyaatti waan sirrii itti hirmaachuu qaburraa dhorkame. Kanaaf gara biyyaatti deebifamuun isaa sirriin turre. Haa ta'u malee wanti kun milkaa'ina hedduu gara fuulduraatti isa eeggataniif karaa ta'a jechuun amanna. Kuni imala isaa keessatti gara milkaa'ina guddaatti isa geessu akka ta'e ni amanna. Kanaaf biyya keetti baga nagaan deebitee jennaan. Fuuldurattis biyyootaa fi dorgommiiwwan hedduu keessatti akka abbaa murtiitti hirmaachuu danda'a jennee amanna. Omar abdii hin kutatin. Fuulduratti deemii jennaani.
5: Ka qayb gali doontaa oo garsoore u noqon doontaa taas waa aaminsanahay waxaan leeyahay Cumar ha u niyad jabin hore u soco.
7: Waa ku faraxsan Cumar Artaan inuu waddankiisa ku soo laabtay. Waddan magaciisa iyo sumcaddiisa.
8: Omar Abdulkader gara biyya isaatti deebi'uutti baay'een gammada. Biyya maqaan isaa itti faarfametti deebi'uu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhagahama. Simannaa guddaatu isaaf mala. Yoo rabbi jedhee istaadeemii Moqdishootti iddoo namoonni baay'een wal ga'anitti simannaan guddaan akka isaaf taasifamu. Namoonni kabaja isaaf qaban akka isaaf ibsan ni taasifamaa jedhan eegama. Omar dargaggoota Somaaliitiif mallattoodha. Yeroo cimanii hojjetan ogummaadhaan hojjetan kutannoo fi ofitti amanummaa yeroo agarsiisan sadarkaa idil-addunyaatti injifachuu akka danda'an agarsiisa. Omar dargaggoota Somaalii qofaa otoo hin taane dargaggoota Afrikaa hunda bakka bu'a. Inni fakkeenya gaariidha. Qormaanni isa mudate hawwiisaa yookiin immoo kaayyoo abbaa murtii idil-addunyaa ta'uudhaaf qabu hin hir'isu yookiin immoo. Duubattu narkisu.
7: Rool model marka kama dhigna caqabadihii soo wajahay inay dib u dhigi karaan ambishinkiisa ama hamigiisa uu ka leeyahay garsoorka caalamiga.
2: Waancaan addunyaa Kaanaadaa, Ameerikaa fi Meeksikoon sadii ta'anii waliin qopheessan guyyaa kamisaa ifatti eegala. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC afaan Oromoo roobii galgalaa caqasaatu jirtu xumurarratti oduu tokkos ni dabaluudhaaf haleellaa Israa'eel kibba Libaanos diraawwatan yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamu miidiyaaleen Libaanos gabaasan gama kaan hidhattoonni Hezbollaa waraana Israa'eel Libaanos keessa jiranitti haleellaa raawwachuu ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dabalataaf gara.